Deus nostris, ora pro misericordiae tuae adiuti, et a peccatus immus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firme ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificari et coadunare digneris, qui vivis et regnas,

ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut in cessip tectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.